0: Tete ara kabu jibir tungwi tene changjib je deb jitsi ni yen yin batang. Din zungze tene poa zhang ni nawa, sin je gawa. Tene di zha rang yin je po je yin yin tse su nyus bari. Cheli kibi tene nanggan chungi nangda, ka gomde tungya ki ri ji kona tungwa li, rin zhamam je tene tungya nangso nyanyung nyansi yin tene tung murungwa tang. Kaate yin ji tungi yungze di tse je tene panzang che tse jita nye bar nyo kibi tene tenka nang je bari es.
1: Yan la, si tu dans l'année de l'intérieur.